0: Anu ekpe ba.
1: Eyo, eyo.
0: Eyo.
1: Oh, mi na dogbe nu nada ho. Nada ho aro toji yon se koma teto edo mi imbo nu. Mi na se. Don tu na nono toji ganji zakari.
2: Mi na dogbe nu toro mi tole kakaro. Yini kudo nu kedo kwe me tome moroji.
1: No vido kudo azo ba e fie kudo ba azo kmo abi.
2: Ganji yero azo ba e bolo dido e moroji. E ko yilo alokan horo nu eke zento kwa tong bonen bo. Ena to ene onhe. Mi na ando kpo noji alokan o. Ekporo onufunu toro mi tole o nyonu ne ehwedo lo bo bio sinsin tome bo pojije do sinsin onukan ekale ado feyin lo le akun kan mo megbon yo eyan menu kume a be to do mete we bo eka do mete bo ka so le voir store o le na blogbon yo e so le to kame eyin mawo mawa nu bonu yonu sin aiwa ro te a o
1: bo no ton lo ku to ton
2: no ton lo ku to ton a dile mi odo gbon yo semi
1: suton ni kale ne suno yin wa ni
2: suno yin wa ni mai mo ina ju so me suton ni
1: o amoro mi je le afokan nu keke no wa amoro ko dele no do me mi le suru kan fi o wo so atun do mi chire no mo asu le banana anta to le menwa
2: ganji on je mo
1: on je me do ko
2: do nu me do kan we
0: 14 we
2: aha
1: 14 wa
0: wa
1: eyo
0: nu wa na
1: nso
0: oni tama do mo kaka o olukọ kaka o
1: eh
0: mawo han han di yo idagba
1: taun
0: o me ti mo to niyan be ka se mo to niyan to bun pe vo a yo mawo fi bi ri o le do me bi ndo jime yo nu bi yo ndo ho ho don de bodi don
1: nu
0: bi yo si to ko in no ko so si to ko in no ko yo no po o yi gbere
1: eh na
0: fi fi do do ri wego yego iso ise se kre a hosu ino ini se ko chacho atong go wi yo no pito alu ta pito to bonu im so yo ko ka to ne maso yi kiri oni ya lo ro to a wa fo sa bi yo le ini ya da ni ba so se kedi do ini si ko so ke ton
1: ere
0: bra ton le ko ton ji a mi sa mi ton di di mi ton a yi mi ton re ere
1: ere
0: bo yi di mu mawo itoro aye ton me boy di mu mawo ton a ku sino ton iton do ma na lo de mo kai me lo jo e te ka so be don sali mo ko gbe fide mo ta ko me bo le ko mo so le ko atun we
1: e o
0: aha o ye fi o ami sai ton yo ye we ni aye ti mo on ko ita amol
1: eh
0: eh me le mi lo pastor amoli
1: ah
0: ma mi ta ti no yin aye ti mo
1: wa a so de o kaga de o do fite
0: no pide do ko ni po ga yo ma o ba ji ya lo wi se to ni do ko a re o la lo ni do a ko ni o ji fini a ni wi o fini a ko ni mo ti de ho e no e bo fini e ni o po do lo ho e ni e pa
1: e yo e la chenu e
0: sorry
1: e la chenu e o Joachim Joachim dogbe nu mi se se do
2: e dogbe nu mi
1: mi ma dogbe nu seja
2: ah me ra ko seja
1: la ta gbe to do no to ji we bi nu prefect we wa
2: ah mi dogbe ni
1: se prefect prefect
2: na e ya bonu yonu sun we be amisa do asiton we o e no no amisa e no mi kaka so inu kan me me ya e no blodo yonu o zin ti ton bo da ma be amisa ti ami na da mi de abo e gbo be me lo tin e kai mo
1: e o
2: e so ide bi se se jo kaka nu ko ero poropo afoton be ka ko gosin peji nu
1: asiton
2: ayo
1: do e do mi jere nu egulo re ni wa mi emi ton me
2: emi ton
1: bo yon odo do wan de yin nu mi o wuto o ni ko susu ene do ta nu emi lu akun emi ton ji
2: akun emi ton ji
1: meru po kanu
2: meru kanu fun
3: hello
2: hello
3: mama na mi pogbo
1: mi to panu ma o
3: ke fudo to so
1: oh
3: Beaucoup d'eau, moins d'eau, mais j'ai l'air d'eau.
1: Oh!
3: Oh, à part ça, j'ai planté tout ma terre.
1: Eh!
3: Eh, oui, oui.
1: Ah!
3: C'est monsieur Paul, vous passez.
1: Quand est-ce que
3: vous? Eh, oui, oui.
1: Et la chaîne, oui.
3: Non, mais il faut voir.
1: Mais donc, ouais.
3: Il y a un autre à Gongwen.
2: Mais il y a Gongwen.
3: Écoutez, mes coups d'eau, tous.
1: Oh!
3: Pourquoi coups d'eau, dit?
1: Oh, mais c'est bien.
3: ma gbaje fifa ba mi le won bo fifa le wa
1: be mi yi gbe na ku
3: mi ra be pere bora nu enu
1: e o ko do fifo nu ye tan re jan jokun ra wa mi ra je to bo tu ji
3: be wo mi ra so je je won ti a kwa doji
1: e ne
3: o ma we do ti to re po
1: ehe
3: mi ra bio ma o ro a ti re ti bo o era insisti ko te bo ti a o ta wa do mere ni le ku dun bra o fi le ton peri peri
1: mi ka to gbe de su me do fi ele o mi na do ku abi a e pon to ele le do mi le yo u fe se ta un ma insisti a leji me
3: to to bere bene to lo mo ro ma o ro bene we no a do be bene we no a
1: mi mo nde a me
3: mo ne le lo ka ji bo a gbo e pe yen
1: aha
3: awon e don mi
1: o mi ni no ku ipo mbodo ku do nu ma wo e
3: mi do ku nu ma wo
1: mi
3: oh, lo ga mo lo je te da ni ti mo ta ti de to pe na me ko to jile bi.
1: Ye yi benu e.
3: Madam ko to ko se iru ko gbo do mi lo to mi ja o e.
1: Mi lo
3: ti a ma ti fun mi ton e bo mi lo nu ta ba le po.
1: Mi lo gbe do ni wa se se do.
3: Ndo ndo mi.
1: Mm.
3: E o ko mi de wa.
1: Eh.
3: Mo lo ma yo fi e lo to me yi le de le ne me.
1: Eh ganji.
3: Eh do ne do wa yo un to se o ga yo nu o. Le no yi so le bo me kana bi o to ma yi le kana wa bo le wa inu ku tono bra e me ke ka bi o problem de fu me o ma o ni ma na mi wa yi mo nko to o
1: amen
3: e pe mi la yi wa nu mi le pe o mo ro ma yi lo e so mo e to bi a mi ta yo nu oto
1: eh ne
3: bo de ka so a do yi bo ti ni e do mi bi o do ro pe I have mi to ni lo te I have mi to ni lo te ta o eyin lo ile era yi onu mo nko tojo eyin era de bo era ti do ati do akun file to mo ra to be
1: abi
3: eh mi no te o mo nko tole to fun
1: wa ganji
3: ta mo yi donko eyin era bi o toro ni to le do to ji e pe un le pari me ko un ko le yi ko to ko ta o ta mo yi don ni me ye to pe un le po lo un pati to gbe ra to lo bi
1: eh chedu e
3: ayara man gbara wa ti mo le ma wa kan nu
1: e do e ra ko do fide vo ra ko do fio fio ton e do don
3: ah o mo do to mo don do pe pe mi la ma jina
1: e do toji egbe abon wa mi na ko se
3: da ton ti mi e de su ja koko e do a pa pa gbo pe to mi e
1: eyan
3: eyan da ni mama
1: e da chenu e me ra ho chu aki mo e do nu kro me ta wa yi nu kro me e lo o hogun tore ma do ho e kan kan po e ayi ni na mu no le bi se se u bo do 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 asima mi do to ji me ro kan no fon
2: ele vale ko
1: ah Adolfo Tresse Coiffu do agla kangole ah e hakaji e a chenu Adolfo e a chenu eta o ma hakaji si agla don to gbenu mele le do ro fre le binu mi ko do azo pro vito le pa do fo trese ko afi sakari
2: mi do gbenu to ro mi to le do alo kan poro nu fonu ye 01 21 31 45 32 o prefet de Jalon ele su lo mo ele pe to nu mi e do mi ni ku do sansan wa lo kan e poro nu fonu mi 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alo kan epo misid nwe biyo mine yo e biyo jen epo repo un e na kon nou konon to me ton sin ho ma do to
1: a to a e na kon nou konon to mi pedo e mi ye ma do to o e ma sekpe nou kon to me ton mi do mo do we a me e ya
2: do nou me do kan we
3: o do nou e da mo di da
2: mi fon da gwe a me da ko a kisu
1: chago chago chago chago
3: Mero jago jago.
1: Aki Sorisha.
3: Oye gongo bamba wende
1: si ba jero. Apa de teji a wede do o meche gege afo yola ye apa teme teme ji e no no de teji a wede pe.
3: Dari ube gada won lo fi Joseph won so atel.
1: Ah fine wa ri.
2: E foro fine.
3: Te gbe lo fi so a jo sin a si gudo.
1: E o ato ayi apa de fo ji o ma tun ne.
3: E o bo gwe mi ma mo la lo so ato gohon eyan
1: aha aha
3: be kuku mi se fi le mi ozon ten so e fi o
1: aha e se ne
3: ko mi ka do ateli o mi la ti lo lo to ko ho
1: e ni o we e ni o we
3: ma de wa
1: mi o fi mi la ma to ajia
3: mi do gbe mo ji lo to run mi
1: e so ala we le bi nu e
3: gohon de be ni ni ko so gbo ti onu yan
1: ah mo je ta gbe dai be ne wa fe to dai
3: e de kuro ise mi o we fin le de fun we ko mo ti ta gbe mi do gbe lu fo on bi onu me.
1: Eh o toji.
3: Ma do gbe ni onu tegbe ko ewon ba so won e.
1: Mo e, mo e.
3: Ta gbe la yin to.
1: Ami.
3: Ta gbe ngbe lo.
2: Mi lo fi.
3: To gbe mo to gbe me fi obi mi.
2: Mi bi gbe nu.
3: Mo ko do de ba so.
1: O e fa de bua.
3: E fa to edu fa ro abe. Ma iro kan ka ko je ro.
1: A o cho. Sato si edi.
3: Ah, ever no aru me bi me e ka wa ge mi azebo re re na
1: mo
3: ref mi le ko si fun e
1: so mi
3: na mi he ho wa
1: eh
3: eh mi mo nuro fun do e me kan be be obi se se mi tun wa me
1: eh
3: be to e is no be where you see
1: eh
3: tan mi pa do pa fi dai o fo du no lewe gna tem e o Mariage no ti jan yan. Ba be mo adugboro to yin o le to yin to so to so san o jo no ma to san yan to an. Be do ko yi pre galu galu o le alola. Ko do nemi o ku mo je ya.
1: Eh ganji.
3: E wa je mo te ku ajuma no de lo meru ko gan. Ala wi na gba yi. We go where you know me men mi je so so meja si dagbe mi yi to na.
1: Ando mo tegbe
3: ko mo melenu kede we o
1: e medo aliye ni oji oji ando ko na hunu mi ma do aliye ni oji alo
3: leko wa yi pa seru nu kon we bo dirigeant et ton
1: me biro mo a mi do mi ni
3: mi
1: ne mi ni kan si ton yin si bo kan sa ton sa
3: e no po za za mo za ku wa mi ma fi ku no ahun mi do yin do yin ni ba kan do te a e ku de anybody no no suno ja si dagbero ami sa me o lo koto we demo won ko to na ebro ku ni yo no ni wa yen na ti jan ya
1: me bi yo hodo yo nu a
3: eh me bi yo hodo yo nu fe be
1: eh me bi yo hodo yo nu
3: le de lo se we su pa me bon tu one si se tete ni o fi be e do fi se bi be eh
1: ma yo nde yin o me
3: donc ma go fi le si ni na
1: eh wo landok e akodo sara me hu ndo we se onu ko bo nu
3: yo fi ni me kun do south and the numu ami sa to po hun
1: mhm
3: me yo a ye no to do we bi a gun mama to lenu a do ti bo so yo lo ra do ni ya e fi ne ye bo ko le pa yo no di do
1: debo
3: me mo no do e su po to mi ni te pon ni o le de single conscient we ja su dagbe ni ko mo ni e ni mo ma po gbigbo pe to ko re lo si yan nu ni o a eko edu check ne
1: mawe
3: don mi ma do check so we zo mi no e ze ko pole me bonu no mi to le de so e ni ze si se do nu ko ni reju ko pe ni no nu ko le kure tu apa wa je o tuto
1: anji
3: no nu ko le kure ko tu apa wa je o tuto si se on wa jo no en bo aba mi bo mi ka yi po alo we po ni ma ku gan yi mi ton o ni ma ku gan yi mi ton o pa fe nde le wa ku gan o yo
1: Tolo ko fi lo ko na so po je we.
3: Eh demo ya mi sa le gba we yin fe de fe oye clan e jo fi aton do fi pe bi de me wa pon gbe ton di yin na
1: a mo di ayi
3: eh wa pon gbe ton di actuel to pa sere ni kekle no koto dawe do ko fe no gi ji je sa fa e do no do ko jo ko telele ni mm pa sere no koto fo du no bi ku ndo o jo ko telele le no yi mo ni o do no mi me sa de jesus in peace no me ge fe mo le a amade me a ni le a we
1: ade me amade me an no me pede a
3: an no me pede a ko du en se ti wa ya mi sa hun wa lu do menu de fi adi oto ni do yi se lo le ni to di o captain fi bi na ko ni do fo du lo le ni to do no clean ni we no yin ko to ka fun mo ku ru we wa lo nu ave tu sala mo ke clean ma don do yi go gbe ni de ne o ti le mi ko pe na po to ni fa bo mi fi mi te nu asuko ise sa igbada o edo mu ko to mi to le si an lo be ni na nu a ni amu a si ero ko me ta zai gbada o ero nu ko to mi kele si a lo me mo pere no do me do ai tu he nu a alo
1: ero ko to se we
3: mo pere ni ai a bo mi alo wo a ko tu a o na gba a ma na gba le le ko bo ni na he nu gba ero na he nu me we a mo ka ti je video o agun si vi le do huzu atavi atagan le bo ni na gba nu me do ati wi
1: ganji
3: but do you need the wa jo you know so for some care boy o be christian the fair and clean fair and clean me dey ni pun me we don enya enya
4: egba
3: egba lo ma gba eloko ti film yun lo so hard mo wa to to pe lo to pe bi ame bizarre do gba pun pun e be ko zuno fufu lo yi e hmm do ito atavia ito ataga ito me de bua agun si nkan to le wa na agbaro pe ogun be je mele kan bi pe ro yin e ni kan mele do yin e e kan mele ro yin e ka o ko do so tun e so mo ye a ni la tun kristo e no vi emi
1: ho e
3: le bi be li odo gbon wa je mi de ne a de ri do gbon we wi me o wa gbon je mi de ne a ni jonu en seza tonu seza bo jonu en gbe to tonu pero to nde yin ira ko gbe mi ga pa hun me a
1: eya
3: lo ko to mi to le mi zo tele le lo fi ide o mi ko ba bu do ko jo ko nu agbo fi onu gbo ni jija yin ma ri aje pa me le ise ko ya re
1: abi
3: e o
1: nu wa le we na kula we
3: a mi sa ka pa me le ise ko ya re fo du pa me ti ise ko ya me wa lo re a bu me ka don do ko do ko mi so le ro ko lo gro mi ke clean
5: bo gure me po gbono do edo moye do ko ma donu kun ton po sida so pan si sona yon we o e da siwe ajurando mo jeme ko ton hu mo hun kuku alokan 73 44 fatawe besin tenigbe kakaide akoso sangbele bi gan teneme zanzan ije gan tewe me gbadanu
6: won e lo abms e da lo me ha ga ho ito ho sanu penu kun do la me nanu kan ji uwe e wa do ni sodo mi se odo to menu mi
7: bienvenue chez vous.
8: Des cadeaux, des cadeaux et encore des cadeaux. Tu ne connais pas le programme Celtis Fidé? Non mais Asso, qu'est-ce que t'attends? Le programme Celtis Fidé te fait gagner plein de cadeaux gratuitement. C'est facile, inscris-toi vite au étoile 133 dièse ou sur ta super appoie. Active un forfait et accumule tes points pour les échanger en cadeaux appel, data, SMS, etc. En plus Asso, tu sais quoi? Celtis te met très bien même. Ton programme Celtis Fidé a évolué juste pour te faire plaisir. Désormais, pour chaque 100 francs de forfait acheté, tu as droit non plus à 1 point, mais à 5 points. 500 francs de forfait, 25 points. 1000 francs, c'est 50 points. Pour en profiter, tape étoile 133 dièse. T'as compris? Étoile 133 dièse ou connecte-toi sur ta super appoua. Avec Celtis Fidé, ton asso te met bien. Celtis, 100% moi. 100% béninois,
9: Ezo Pro, sans faille. À Kourouna, quelle est
4: gando nu ya ya lesi.
9: To vito si beneto emi. Do beneto asin hadele meo. Todo didiwe. Sino megbawe.

0: ene wa zomba zo kwe no jehun do alo chiyon tovi tosi le ji e yiloro ABPC edo mi dawe do minino ache ji boka kwe do senya ija iton bo e dole e bo nun kwe to de ma imatinto alo nun badabada de ma jero sing ba me ho me o sing ba me on nun badabada ba tanton reyon enon gbo me e reyon enon zomba kwe to non ku toku a ovinu no je edo gba kwe bono renu dido kwe to ton le gble bono zomba zon e sing kuji kuji non do me le e enon gba kun nun a ija imi de su po me le do mi le ton kwo a be pese si an so kwe adu mi da we do mini kwe do sende le to e di alo fi esin ko gba mende bo si on da danji e o e ma do emi na da sa o e na bo te chinu mi do si on ku ido na bide o e ran e na tonu bada bada wa mi ma da sa to de alo ali e to di bo da sa e do zan me o e na bo te yin ali emi ku ron gbon na ibo no igleta alo ahi me vla fo e o si on ran e na wa dan alo e ran e na yi do hu nu enu ku mi tonu mi mo e e ma jo fi le do alo me ko mo le do nu ye do kome o mi to bliki pede atinta alo atin debu ni iji pede nu etezan deji e si on je mi gbaji alo e je hode sabi oji hun mi fon me yin ko yagbe nu le bi nu mi bi chi fi deji deu e ma no te bonu e wa si en bi hwe o mi ma jo vi le donu ye dai hun do ayi sun le me sofla dole alo tosi sale pa o mi ma zan sin kwiji kwiji e fi esin ko gba mende alo to esin ko gba etan o ha e ma soro ganjia alo e mo ponu kun pole o e mo no e ren na tonu bada bada wa nu me e ma no sa o we ma taji mi ton le di mere do ke si we ma mi na zan a ho su kwe le we ma ho me sin we ma le po we ma e ko in taji nu mi le bi po o mi ren ye do fi de ji de u ta la o nu e me sin ma na bi o aye e to wa di bonu sin wa gba me o fi e na be kan ni le gbo kokolo po yin bu le podobo e na yin fi bo iji pede o mi ten po mo ko bada yi cho bonu adan ni wa po mi nu e ka in taji nu mi le ati ke nu dudu podo zogbe ran ku ran si nu e mi na zan le po mi ten po bo be do fi ji de de u do po fi e ayi ma ja ide abo e mo do sin ren na gba me de fla fo le zogbe ran ku ran e do fi na e mi won kana bonu ku ran ni ma do me wuli eyin bi odo mi na se do bona ifi esin gba mede le yo toji run so run alo nue e na che ton lo tomi to me fi le kede we mi na zan eyin mi na bi o toji run me alo nu de bo erun kun gbon toji e me o awo eran do da wuji be na bo je to me o eran fon to e loro sile de sauvetage mi no na do dandan e ma ka dagban hun e do toji ran gbon eni ze jele wo bo se e hun kun to alo tonu kun le ka do e wa nu ko do eyin na ji jagudo o ji si alo to si sa si sin e si e gba me e ko bi o me fla fo e e ma nu adoji dido me vo to si sa sin sin alo to to sin sin e si e gba me e ko bi o me e ro na nu e fla fo e ro dandan me lo bo e na da doji be da hwan gban e mi ro ho de sana bi o we o mi pon do le alo gan alo se e ro ho ta e chere chere chobo bi o ho me ho e lo le o mi ka donu pe panu mi tan le ta la o me do ye dodo alo ye ro zo gale e fi e ko yin sin do bo le do pe le po gle le po e e de de bi bonu sina sagbon me ganji mi ka ten pon bonu akwe pede we ma taji mi tan le zogbin tochi fofi po donu me pe u le po pa vi bon mo wono ipilu e ro po nina akolo de mena gafi de nu mi e si on wa gba mi bo iji kaka bonu mi mo vla fora ija iku so de nu emi de su alo me le do mi le ohun mi ma de afo yanyan debu o mi naun bo gosi ha eneme bo yi kwe do erote bo na yi jono mi ton le alo fi etonu kun le so do tero ha mi ton me be yi fi de ji de uwe ponu yanyan isin gba me no don ale epo o wa lo do poro po inu taji azo kwe abepese ro to vito si le bi dawedo minino acheji bo kazanu yen to sin wa lo bonu se edo beyan ija ina tin ton le mi wa nu pedo bado chi an lo mi de su po memo me gbo mi ton le bi poji lo po gbon po yin donu konun barabara novi novi yi nino po do wa lo dagbe zizan po glame on mi re on mi na de kan po nunu yanya bodo yan khero gbe gbe to le ton ji eyi ero dandan memo mi na mo mede Allo mi do ku do alogo tohun mi ku ku alokan 118 dola po mi na na chobo na yelo a Muelo azokwe beden to oton e no jehun do alo chi on to wito si ji e rodo ABPC ton
1: Donu se mi ton le o mi na so to to men mi mi na tin ro na donu mi ro mi ne do ko pa ko tan tan do taragbe mi ton e na e ba pon won ko renu me ton so wa yi ne yo san san ton wa fi a won mi na tin lo na yi kan we me ton ji o loto fortune on ne so nu a mi mo so 13 44 58 77 45 zone B ou e meton eme, mi mon 61, 66, 52, 82, 39. Mi kose fini yon, mi na yi, ou le koton ji, ou le koton, mi na yi ji, tan, tan, so yi wa yi ton e yo, mi mon kan, ou do po meton, mi mon kan, ou e meton, kwa da ton e mi mon, bo mon, loto 590, ou e mi mon, bo mon, e koto yo e mon, 28, 12, 47, 8, 115. Lopo lopo mi ton le, mi nan bataragwe, mi ton kpon, okwe bi, okwe nou. O, Zakari?
2: Mi nan andono mi do ji, o, so mi je mi de su sin, sin kwe dubi e jaye, nou tito, lopo so, nou to, nou temen, bo nou kon yina si koutin do akpa kwe ene on, eko de wu, ewe do inye kpo do ji, o, non ten, fie yin fi, lopo nou yi wale bi se se, edo na so do lopo den bi bro to yo, lopo nou kon yina si koutin to yo, eko do nou e na si kouto do fi ene le yo, edo bi se se to e, ene wè son ba edo titi men kpo do jire be sin, Azan nou konton o sun elemen mende kekay je azan weko sun emen mina biyo yo, ali e yin, ali ripo mina gbonle yo, ena gbonfo kpede, tadiyo mi me eko sin, fiye yo do novotel ton ene yo, mende diyon mi anon gbon o e yin, ali vla e gbon o kpedu ten kolden, tulipo yo mina gbon fine, bona gbon ali nou konton e mi amodo a miyo me tomen, kaka lo bona yi gbon kutonu eyin odide o eyin odide amazon ton yo mina igbon okutona hon mina gbon fini kaka lobona ijete do eyin oho e tonje o zon grinten kuton ton yo morupo meme ekozin zon grinten kuton ton yo minte tiyan mi anon gbon a miyome lobona gbon a chajamenu a koji esin o didi yo bona igbon kutona ton kaka lobona ton do o kperuten eyin kolden tulipo yo hon kono zwato meton yo ere bio bio do prokwetor mini kweto o dide panu kwe e na sedo alile honu miye loboka do sisinu ho ina di donu mile bon le bisisio ina si ho ja ngwe lobona yin o kan gbe je to pono kan o koku brise alo anu e do mini so won e ne so kule mi
1: we ma sitan etablissement chez MF la confiance we ma sitan e ne edo ki kai no yodo ifue edo lobo gbon fi bodo dido se to do kuro po mi to edo we ma zin tan eni ona zin we ma teme teme le bi asan le yo ma we a e o chi o we ku e ba jara blo we ma yo do fe pa we a e o nu we no wona to ba si wu din le yo emi blo ene le bi gba kun we juro ba jara ma ma ma nde chi a emi no blo ene le o mo do po nu etiquette ene le o ele po nde vo de vo le po bo we ma zin tan E no yodo she MF la confianso e no blo e gbon fi bodo huto aso atoton e do dido yodo aso ato e yin do aso kwe emiton mede mede le tin bodo choro na wa aso yin atre tin ton e me na dalo me do kwe gwezo wa me e me na danu e no baru ten kwe ru ten sin aso ato teme teme le me yon moto kun e me no chosan e de enele bio minole galo medo ali enele chi de eo eneke dewe ame ele po me no dalo membo ai kungwa e no mo lobo no khoi kho e no mo lobo no khaya yi kweyo e no mo lobo no kho alo e no no me modo kwo klewe churu ya alo khoda gweda gwe yoro fira enele o yewe churu ba jana khaya lo pade ya e do we ma sitan e no yodo etablissement chez MF la confiance e no blon we enele bi no temi tondo wo me ti conteur do sekpete malele to ino yodo Jerusalem me de finewe emide hundo kodo ko mi ton jona kande u bi ohun mi koko alokan whatsapp 01 64 39 10 14 01 64 39 10 14 mondo ko no atana yoro iro ko no kede on koko alokan 01 41 55 32 73 Allô 01 96 86 26 12 et dormi tirer les clagbe emiton wendo de emi igbenun de o miran blodeji bonore no peji bonono kame lo bo nu e bade o akana moyi
2: o wa ti o wen lo poro fibo mi na se kure mi we yin akorenu kan o chaolo su a chaisu a tinta ton a rije ton do a konlin kove o podo a edo kove lobodo a dogbe on mi adomi proje ti o mo ko ton mi na levo leko wa jinu do propo o mi ton le lobodo yin o khikanu mi to
1: o renu dore goton renu oto adam ton do chama to me ton a ko renu kan si su bode ton do klekwe a kan sa o ta yonu ta pe matin to ton a si vi vous vivez vite clé vi matin ton le matin to ron ki Yves Claude podo fi ton le pan Wilson a point eloge romain assistant podo fi ton le pan Gujo ki modeste assistant podo fi ton le pan Gote Hermans assistant podo fi ton le pan Renou bodo Renou kon ton sa viroso yek mon fi din podo veda ho pan Bodo di do se do do podo po mi ton le bi wedo yonu sangbe azan tenego son emmi de ton de ye kantan ton mesan me en a se takwe lo konsan do renon tore goton sin kwekwe do klekwe do sra e yin soma ye a hozan gwe azan o goson emi de yoton gan o me en a se takwe lo konsan da kwa do yewe no kwe do basilika no dam imakele konsepsyon ton do klekwe e je sibi gwe azan o ropo goson emi de yoton gan ten wea tade me en a iti o sin ti o no ten toto kwe da ho e yin o klekwe ton e Gantene me ena chite do matin ta oji, susu e jekhe yo ena ne do kwe ton kwe, do renu kwe ton do tore go kwe. Gan wome yo ena blan amisa do jiton, amisa aso e do tenton gudo gudo ton ome, do ya guno kwe do kwo, ene gudo e ansa matin ta do tenton gudo gudo ton ome do, kukwe e do fase hodo kle kwe, do kwo do kwo mi ton le yo, mimbo no, ya we ke kamenu matin ta o.
2: Finale ko angwa sa blan to kwenu toro mi tore kaka o prefi. E do kanji lo brodi enele bisese we mi lenu pombo mi mondo jile mi gbo jivie mi tore bisese we ti gbo ale awuri alo ena yin lo ble bo yon we mi lo apakwe ene on
1: do
2: e je ka ronu e ale bo se sin de vous les so do ali ene on ji bona si ku inu jira do toro apakwe enele bi
1: e wo a do ho kanji ha a don ho do ai E do mi jirele, e nan de sen de vo ton, bo, pastor e no do mi jirele, e nan non so nou mede ba lo, e nan li, wè chou wè tou mede ene e yo, e de e nan kwe.
2: Sen wè nan kwe ene le bi.
1: Sen wè nan kwe. E de le bi de ji. Prefe, a, e wè hou a yi de men le gon, wè e a blo, bo blo proposisyon sen ton se do yon blo lo bin de ji. Asi a prefe a man toji ganji ya, kouche. No we wiwe do e yo esi a for de we e de de e no ye de we do a we wiwe o we do mo asi a prefer a kan se ti toto e do tenu ma wa do so yin to ya a no se nu bi do so e o a mo no mi ti le yan nu je ka mi re bo won yin do fini o e ta utu a mo se yi a ku no gonbo ma o na ko de de ji a
2: do nu me do kan we
3: ma o ko ko de de ji ho
1: aha
3: Na ruko
1: no. So.
3: E mi ka fon gbon ni.
1: Ah. O gle o je so ba gbe to pe wa ta gan.
3: Oh, na ruko no ye ro. Grekuno da tingba wo ekono do tin.
4: Mo e.
3: Pe ndo ndo ke yan de ti e so mo. Wi wa to ko me enu po ko nche wa to ko me.
4: E o na gbe a.
3: Mi do gbe nu me ro mo ji ni me.
2: E so ala nu e.
3: E me ne yi pe nu pe me to me o ye wa gan le ro ya mo change me to la ko me.
4: Eyo eyo eyo kan na mo kan ji. No a mo kan gan ji.
3: Ya
4: do ko ru wa ho ya. O na ye fe a mo kan e.
3: Come on.
4: Eyi gbe to gbe me nu me o deji.
3: Eyi gbe ro pe to me bo to pe nu me ro mo tin do.
4: Eni o de nu e wa so me o ite.
3: Eyi mu wa so me o. Nu mo kan o kan ji.
4: A mo kan o kan ji. Eyo eyo kan a je won enu oji din.
3: Me
2: fun da gbe.
3: Mo ku do to. Mo ku do ji o.
4: Ni gbe na.
3: Oh, na do ko nu o ko la de mi de ra te ji o nu bla no de su e.
4: Ah, nu bla no e yin o kwa gan ha.
3: Ndo yen gan lo apa de keke pe.
4: E te uto.
3: Nu kokon to e ni ye o me mi no do ki ko to bo e mo no tro na de mi wa li ji a. Do pe nu ma de me ma de wa li ji sin nu e yin. Nu ko to mo ko to. Eyi mo ni ni de we ye o gogo fi mo ko to wo e ma na yo yo bo ti mi ni
4: aha
3: nde wu tu e se mo ndo bo lele o di
4: aha
3: ni we ye na ipo e o me de fo en ko prepare nu wa ko di dai
4: abi me de fo ko do ho to nu mi
3: voila bo ya de me bo nu do na to apa e ko e de o
4: e ka ye de su we o
3: e de su we ko wa yi do nu me o e da do ko to ko nu fi o bo fi na mo me ka na se fi o tin nu ko yi o do te ke ka je mu 15 awe do me yen nu kon to ni mi so ku lo ni
4: eh
3: ba uta lo mi aso ni mi so ku lo ni be na che ni
4: eh nu oro jije lejo esin
3: eh mu je ka je re ti mo fi o tin abe ni ka nu ko yi ti mo ya po se ka e mo ro je mi oro fi o ta che gba we tin
4: eh de se de so wa modo nu mi wa into
3: e wa nu ito bo ko di do me to le de su o mi a po ko me keke ma te o ken mo do ko mi a mo ro me ni o de su ro yo po ti tro do we
4: ah ayo
3: tro to do we di
4: wa a modo ki pa me ya
3: gbigba me nbi ota mo mo eh gbigba me nbi ota mo mo
4: ma so da je ko to ran ni
3: eh o ma kenu na du ko nu me ko di na ba to pe na ta won yin do no to ko fa mi to le po
4: eh ne
3: bo da bo to pe da o nu yo de su ro ndi di to e di nu ka n ko to to le su mem
4: ambi
3: pe do pe de ti o nu ya de ai to jura mo di na bo zero de mi ti o pe o nu to un ya me pe de po wa
4: mo we mo we
3: akakuru do ko le do kile mo do kile mero ko ko ni tu ye de
4: e tu wi de
3: ndo bi e de bo ko ro ko ganga je I chemo tu me de
4: me de po
3: apa e pe ade wa bi o ku ko mo do ko de ti o nu e a nu e da yu ko mo do so ku bo he na te kle o da mo me na te kle o do ni ni tele be
4: mo we mo we
3: na du ko nu ye ni we tu ye de we bo pe o ka na bo ta ke ki to mo nu ko ye na ye to mo de e ko be o mo de a no ke ka so ipi ko ko mo le
4: akwadi
3: bo na wa pe tan nu bi no to grandma e na che nu I ande pi boda pero fi to ejibo de fi to reality bo na bo to pe nu sunu ode sun do tin de di te edu onwa yo ero tun de amere na du ko nu
4: mo we
3: e tu akun ton to bo wa ti o tan kun me do mo lo tin de ayi to me si so si so ro je mi ku da mi ti go wa ke to wa wa ha ni o po gbe o
4: eh
3: bo ka yi te nu ni ki o do le ti pi e we na che ni
4: bo le blood de ji
3: bo le bo blood de ki eh o ni onye to pe ni ta mo mo ti de eyin ko lo le ro ti tin je won yo nko to e ro po bo ku to bo ma dade me ya ku bi e to le wa li ji a ye dress na mo ku de me eh ero de ku je ni do me o ba to ko ro to ko ni e o jo po ni no ki ko ko ki go to won ni do ti ni jaki ya na mo ku na jaki na wi ya lo ka wi e o de no mo ko ko ki go do ni ayin a ti che yo e pe me na pa nu I ye do ko jo ko ko mo ko e ko yo wi ko me ko
4: mene
3: yo ndo stande bo do anu shine me na yo ndo stande bo anu atun ko toke ga toje pada fi
4: mo we mo we
3: e o yo po ni to pe ni mo ara kini ke ka je ki o o mu ko to ni ru won se do yi ne ye ni yibo se ko de ja do bu
4: eyan
3: ye ro mi ba se ya se pe ya o e do tin yi de ko mo e to nu e po epo o le vo jo bi o pa se o ri
4: fita fita fi na mri alo de
3: fi de fi na uri alo de o ni bi o do tin de o sun o tin a kun ji we yi de wi alo
4: eyan
3: do eyin do nu ko to le na wi alo de ko to mo ni keka bo gbo pe akoto o mu o te so a bibi ji de ba ko e dere di ya ye ni wi alo ro su o tin a ko di ko
4: eyan
3: ye ka ja wi alo je o je ni te gbo mo se wi ma se do mi je ko mi a presenter bo a mo to ro de fun mu yeru so
4: eyan
3: eyan
4: ano ye na le wa
3: ayi ni vetele yini me na buko mi apa kwen de la support ti me anye de gba yin oye yin
4: abi no bi me
3: no bi me nte yin so we bi yin nte sunde me buko te ti me ba po ame
4: to do akoku su ko do menu a
3: na do ko ru ei na na
4: ai o gba ya ka to do gberu toto toto ko vi no bi me o gba ya ka to do gberi se se do zakari
2: mi na le do gbenu prefe me
4: prefe to kula wa
2: kan ji ro di re re jire mi le ro ten to me on mi na ten gbo yun ran to so ken we mi a do pon jire yon wo
4: o do ko to kan ji bo do ho ton kan ji
2: mi le ro yon wo mi le ro ten to me on mi na ten kan bo yon wo na to so ken we ti o bo na ya mi sa ku yo do ku enu e e ro kon ton me
4: mo
2: ko do ri ne bo kale a do so gbe jiro jire o sunu keke tin bo yi do o fe me do nu kon no to de le si do apa ku e ne on do pe ta kan e se ku e ja bo a si di ja si do nu kon no to le kon
4: sunu a lo me
2: sunu keke do o fe si e do nu kon no to le si a lo me
4: nu ko e lo le le je we o nu gbo we e do yan ma yi gbe do ko gbe mi to me nu gbo we do alide ji o me keke tin bo e gbe ti yan e si wa lo e ni o wu esi afodi de ni owo bo o renu keke klan
2: de klan
4: renu keke do na jepo bo ka jepo abo suno jo yanu do yanu lo jo ba gbe ti o ro fi fenu ye we
2: ro fi fenu
4: ye e hun mi ni no bi o mi de me kanji choboda no de o fi mi ton le do aliji mi gbenu do mi jilele ma se pastor meton sin gbe ma se ye ko no meton sin gbe o mi do mo a lo ayi ni kan kan po we
2: ayi kan ni ngo
4: e ne ayi ni no le bi se se o mi do nu kun o ipe diyan mi moya
2: eh o mo roje e mo fi fode bo ipe
4: e mo fi fode pen li je adoro nu jija kanji yo si mi ode wo nunu ono mo yan
2: e no yan
4: eh owo e no sa pen kanji
2: o mi to gbe ni se do
4: e to gbe ni se do le prefet yin gbenu e yin gbenu ko to e kanji do sunu gege se u ve egbedo enele utubo asi itan asi ide edo bo juro bo yan ta yeda eh bo e ma kalenda kun lo po jiro fide le anu le gbe o da be de kun ago si akun do jibora wa gun we lo ji o anyway ma wo no pon a abi aye mi ton me
2: aye o e
4: aye mi ton me o e
2: kanji
4: bo wa wa e da gbe ya wa e
2: nka mo ro ye no tun chobo no le ado pigbon pa ko ide lenu mi an do pon je ye me no pon pa le yo yin tin pon lo bode nde lobodo hojo honu akunvi etorebonu minasi humo pompo ra pa ko ni lebi
4: iwa lesson o mi to gbe tonu e igbenu mi bo to o se kan menu mi e kana chenwe de so na chenwe poropo mi ton lebi bo do mi prefeto ko la wa e ko la wa e le wa kle do game o e se bo do mi o
2: e se bo do mi
4: prefe mi igbenu e bo do mi jerele da so ko de tru o kro apre fo 95% e je doji to epon a prefe e je doji to epon e pe ton mi na so to fi le
2: bi
4: ma ka ko si fm 104.3 ko don we kete to pa ton le ji o nu kro metemete mi plus a do vie yo mo do e na se bo na blodeji

0: mi mede bu a ma gbere to we pe le bi se se gan ro po e ko dinu ko yi ko ko ro ko nu we ketin to patan nwe jero to ya gan to e ko lo bo mi ko se bo te kon do fi milena a o yo we do mo titan ko safio zakaria li kono ko do da bo chicken po teni gbe so ye ran aye o to gan benin to e ton sisi je ka romia tu wada yi pe ji zoni e so ro te yo eletana kowe ko lo bo kon pla la mena no gan ji kowe o ele mi anu kunu tikto me e no je kun to yon leji e yodo iye ne ku lo gbe te kun panji fie ni wa do potin lo bo ye blo bo mi to to me gan ho ito no pe nu kun to gle do yin ko to kan yin pa ko we o e blo po si ze nu iwade lobo yi eyin o no ten da ko se de ise do bole ko sin tan bole so ngri ten ku to ton nte kai nu ye iwado fine mi blo mi de do ali eno horo po kan ho ito eno pe nu kun to azo pe urin azo na mo nu me pa ko we ile mo ye blo po si se lo bo yi no ten da ko e nse de ise de mi na kun ali nle bi se ho nu ko ta de vo de vo le na suta nu nu iwa le ko ton ti bo won mi ton po ti o won eje file pa on e a suta nu kan iho e lo mi ton ile ndonu mi ko yin ko dagbo chigan po do fi dagbo chigan ku do le we nu
1: ewo ni kunu si amira ko zakaria li boro
0: mi na wa pasa lo bado mi do ji to gan benin to eton si si je ka romia do wada yi pe zoni e sorote lo bodo didi e teni gbe mi to ku to aye e le ta nu nu wa mo ko ton lo to eyin o moritani sin o to o metan hon ye me eyin me dide o me ko sin benin to pon fi le podo o to eyin o moritani ton le ma yi wa nu po lo bodo kosin do yede le tintin do le ye nasi ho wanugbon lo bo kan e nasi ho cha to we inle beneto min ton podo o to yin o moritani ton ipan e nasi ho yin kan sin bo nasi ho ren no kon yi wanu ye o ye kenu do inle bisese o ron ye me tonu kun o wele o ye kenu do le ye nasi ho wanugbon lo bo yi podo yi wa po o gbe toleton nasi siho bo kunu ye le bo akoi je akoji je e na siho sorote do e kunpla azo e kunpla ogbe to pa linu enele do to mi to fi podo obirin to kun gba bi se pan jide so do moritani sin to pan bi se yo na siho le fo na kan je ponu kun yi pan e kenu to ali enele bi sese o hon mi ado mi podo je nu wa ene ye blo ye levo kenu to le na si ku levo wa ngbon lo bo levo glo ada lo bo nu kon yi na si ku levo tinu ye me we ene le do nu we na si ku ton eto o po ipanji hon egosin ofine lo bo morupo o linlion whatever lo yen podo je edo na tenpon lo ba ko jije sin kan e cha ye ne yo e na si ho yin a ko jije sien bona si ho ren dagbe wa no to we enele bi sese lo bo nu wa mo ko ton tin gbe lo so ye ho aye bo mi do mo je won ton ye mi tun do ji mi an se sin po yan no do propo o mi ton le mi na go se fina lo bo na yi o azo kwe no je kun do yon le ji ro bi nte kun pan ji fie enf ko yo ba do mi do ji nu e kun pla la mi na no kan ji yon le ton yo le mi anu kun ye ba so ni wa ro poro te ta go ji gan
1: nu bo e nu e nu lo kun pla la mi na no kan ji le yo e mi anu kun yi tele tite ngbe ton lo ta ji apa ko e mi anu kun yi wa ndo mi ji a ji do nu o ve e no a mo teme teme da pa mo ko ton ko e ni tite ngbe ton bo tutu me yin institut national de la femme ne et donc pour les comme qu'on a du tout on a pas énergie yeme yeme loin au la meilleure quand ils ont attaqué à yeme ils nous tout battent ouais yeme ils n'ont des lignes des tons bon ben ils n'ont pas chiché mais ils ils devraient être pour le moins des à quoi énergie maintenant tout le mendi sa klobe tenu wa de tin ben ya tuli boy so do tin bo bo fi mi de e ho meti di de mi do boy sa kari aligbono yedo INF sin o hwe do ton ti ten gbe ton lo bo nuwe nu le lo boy na ble wa ndo mendi tuto me na sa do te bon wa da ho pligidi e le congrès international sur la santé des femmes africaines o si fayo nu mon koton na tin lo tin gbe yo e ni sin ye va me e ten kon lo ho de pli nu wa ni mi na tu me ji so e ja we nu wa mon koton na tin lo tin o gbe e na kan bio me re lo kan do hosin hosin do ti ten gbe ton la un tewe e ka rien na si hu ten kon lo zan mo je me tewe ka si hu ten kon lo do do sin sin a le nu gbo ne ka si hu ten kon lo blogon yo na jina ibet bo iget bo pe yan kaja eyin kan loyin onu konto institut national de la femme ikolona o mo je me teme teme ne len gbo lo ten kon bo ho yin ho bai duran dora li mon koton we nu wes mo iba play di nu we ka zo bo nu waro mo ti we e ho me yo na jina edo enele ha e ka ro ha gudo mi na tun me ji to keke keke we ko sin fide fide lo ka ra me ji pere pon e mi na yan la kon bon wa mon koton na yin yeme yeme di din do pon tin san re me do la me no kan ji pa ko we a o we do tole we a nu to ba tole we a mo ro po me yin me le lo pe to pa sin afo etene so do ti yo yige ke yo iro me ji e mi na ken do onu mon koton o bo de si wa gbe nu po ba pa ko kun pla a ji no nu me pa ko le fi ji ji pa ko yo ve ene e no mo ye ira te pon lo do to o so yo e te pon lo ken nu mon koton o le won ya wa yin do be ji sin de nan nu do onu mon koton nu bo tuto me le ji we ka ren ira non bon do menji yo inu bo abe agbe abo lo gbe tara pa ene khuyo ina to fi ina ponri apa ene khuyo Clémence Chante eyin odopuro tuto me e son wa kulegide daho e lodo sisfayo e iho lo na o mojemeton mojemete e kana e ro tintime o do menji e gbede tun do menji o ya sanu yonu o mi ko tun e ka jo ene do apa de fortin lo le kunpla aji nonu o mepa pele yede ji titen gbe ton wene nu titen gbe ton e do na tepo lo kendi lo na ba o wole woni esi ku tempo lo sobo nu kon itin lo fine deji on ipon ero meji fi eko yin fi le lo yin o ms bo la me ran kanji pa pe da ho don don do ogbe me itele o mo je me hun ma yon wa dede tin lo ite ko mo nu mo nkan ton titen gbe ton lo ko do taji o eyin me wi gbeji o e gbe abo lo gbe ta apa pe re ran na jina ekerun do tore tore o lo bo e o nu kun ton me nu mo nkan ton yin ma yon wa dede tin lo je de yo ite pon lo do ha yin kana okine po do o awon ni to opan hun apa ni ko edifo de le wa inde lo leyin la titen gbe ten we ndo me ji ajidonu kuku de yon mo nkan ton do po atin lo jero be ne to me fi won we ne yon eyin bo fenu o najina o Clémence Chante obero me ji pere pon edura ken do mo nkan ton o de ji ele do ha ro me ji o ko emi to gu to be yin ko li fu afo o kwa ton do sun yin sun lo yin sun ene go ko emi do taji o o li do sun sin apa ko yo emi wa ten pon lo pe sori tin gbo lo bo emi wa to ton me yo apa ni re ku emi do amodo ben ji do na tepon lo sa klobe tenu wa retin lo bo emi do hanu na jina o bo pe o yan kaja bo e ho me din e tepon lo wa ru kple lo na ba sin kan e na se ko tepon lo du mo ko ton na e ho azole zakari aligboron ero ti to me eno e to kaka bo ndo ben ji e je ji son bo no ti de na ti gbe yo endo mi tepon lo itan je mi ale fo do to me yi me me lo into mi teboro fi din le
0: mi na ko si apa hwe ne lo bo do mi project che pa benito ton le na si huwa nu pon lo bo e kun pla gle ko ro brente kun pa ji fi yo na si hu le fo do nu kon yo e pro nu kun mi anu yi we dandan ai we zon lo bo asan aton ko sun ile meme de yo o kan ho ite no pe nu kun do o gle o do yin ko do kan le pa ko we yo e ye hu hwa fo ton do no ten da ho da ho o we e na zon lo bo nu kun yo na si hu tintinu o gle ko ro brente kunpa ji fie hun no ten nu konton e kan ho ito mo konton kuku afoton doyo e we yin o no ten da ho e rodo zone economic special bo edo kloti gbe ton ene yo e so nu kun ton lobo do ipon mo jangin jangin e tun te we e de do fine le bo nu we kunpla o glesin alinu e na si ku le fodo nu kon ya lo pa vo e so nu kun ton lobo do ipon le azo le do yin pon we do o fine do fine ne yi ton sin demeon o kan ron ito aden bloku na o gubalan e wa nami o mo jemeton pondo ji o to de debu kunkode do tom ton fi do to debu kunkode le bonu le na si hu wan pon lo bo jinu kun no konton enele o e na si hu le fo waso teji be na si hu na nwe bawe ede yo to de kunkodo tamelinto apahwe ene u kakao hun tom ton fi ta jioro afrika o hwe ho aji fio me jendo tamen ton linwe moro po eno a moro jile eno fon lo brando kando po hwe bonu no na wa yon sin wa lo mi de u da yi lo e ka ho kan kakao eno a moro jile sin kon e no le a ise hwe sin kre sin a lio nwe yo eno yin o sin kon pipede a lo ene ton te e edido fine yi aso e wawe edido fine yo ena zon lo bo nwe ena modo fine yo ena levo zon lo bo dagbi glo na si hule vo yin o tintinu o mentoro akpahwe ene le pisese yo o kan ho ito ena o mon jemeton lo niwa mon koton sin o demen Hey, ele gosi fine trolwe, ele vwa kuku afotondo, o zon glite mando, en kanji e kuku afotondo, o jome hun jete ten, ando, jome hun jete ten, o kuton ton, e, ben yodo, o aeroport international cardinal, benaden kantiton yo, e wa kuku afotondo fine, nde fine lobo yin, o kho dagbe dagbe, de lobo yodo pikbal fin, yodo ke frituye, lobo finwene, e gbawe ede yo, e na zon lobo ena, Zé, nous le demain, to homme, coton, mais le bo enado, au fifa, mais le bo kando, fine, kakaja, wenu e, enasi huin, au siseto, au toruveyo, enasi hu le vocuro, ganji, bona le vocuro, fifa, mais le, et jacagmoe, nua ene, menaho, au kanroito, eno ponokundo, au clé, au doyen, poto kalin, pankoe, au menaho, a denblu kuno, au gubalan, le aiso, no kuntondo, monayo, emoji, no konyo, le volo tin. Tien le bo mi kuru tamelin do le na si hu wan kumbo kle yo na si hu le vo do nu kon yi vo yo mi do azo keki wa le bo nu we ne yo e yin e ma si nu vu na do a hwe nu we na fo bi bo na nje azo aji yo e na di bla yin mi o le tele we do men nu kon ton yen do afrika hwe ho aji do nu mo kon ton tun te sin a le nu hon fi we ne le yi e gbon yo e de su o ho me hun de su ti ten gbe nu nu kon e azo edele wa ede yo edo yiye ko me hun de su ti tengbe lo bo enami o mo jemeton yo mi tin lo ji mi na sesin ko na lo bo mi lo mo na yin o sise to gbogbo sin apakwe ni mi ado mi po lo jele o kan kan ito o gbe ido ati pa bene to ton nu iwa do potin lo bo ye blo lo bo levo kenu do o tito me e yin senator o dagbo tigan
1: gbogbo e zakari ali gbono e kon pla ja rozo rozo teme teme e tin do Benin to me fi apa mo kan ton pe yo e wa tekmon lo wa cha kan ha o ni no me eyin o to horo gbe to hona do sin apa pe loro o classe politique nei apa ne khuyo me da ho Wilfried Leandre Rongbeji nu wa de tin do eyin memo gbo megon gba fi nu pe no sin apa pe lo bo e kendo eyin o sena sin o pe do lo kale o kendo eyin o tuto meme loro conseil économique et social e o merahu ero tintimewe lo na moje merakpa ene kwera mwrameji ene ache kpale yo o merahu si jeha ene togan wadanyo eko blu eton mojewe togan o talon ko blu wai chuba ye wa blu ene deti lo e kakmoni mi akendo se na asin akpakwe eye wo mwrameji kbeto li de timbo ye kundo nu toho me nando toho ludo si akpakwe ye kundo o nudo toho ludo si akpakwe debu kakaka wadin chobo ndomeji kbeto ene leo kikikike eton iwa do onundodo o senasin o pe do me o deji nugo e mere mere tin ba so itan le sin won le won le we ponu bo tite ngbe ton lo tuno meji meye idele ko wa so nu o to opon da lide a lide nu apare ko yo awan zo apa pe mo nkan ton ama tun do yi dan dan dan e ken do fi mo nkan ton fi e ko yin fi lo yin pe do a jasien tite ngbe ton e no ken do nde ni bo yi loro institution mi ton enele yo e ken do fi mo nkan ton local ana mo jebe Bodomenji en vlafo en demenji ana yi demen kungba sa ton tan tan tan ya ene aduna dundo to ho me tan tan ave kungpla domenji aduna to ho ro gbede me ho ma ma kon si o fi o mo kon ton o diti me ra ho edu ha enele bi ku bo mi se e ka ru ha enele yo e wa mo domenji o nu e nu le lo mi he mi ra ken de ura pa mo kon ton ku we ndomenji gbeto do kropo ko atan we do na ifi enele ete pon lo di me enele nu po ndo menji pe we ma pe ni polo so gbedi bagban we ide ya yo apa ko wi kokoroko da chen polo na si hudo meji e ma pe yo mi hemi na so gona iwe ndo meji eyin otogan to ton ipo do gan ga lo pa chenu de be ndugun ga pa yo me ra ko e ken do fi mo koton e ka ken do fi mo koton apa wi go e me ra ko Wilfred Leand ngbo ti le ken de wo le do meji e kunpla o nwe inu le lu bo mi lo do apa ko e lo do o CES ene yo mina tono meje je ko iton do fio ye gegegege iton e tepo lo sebo to oto vile u ba so e ren no wai no e nu lo yin o aso ko ikuli giti da ko mi ton e yin institution ene le yo e tepo lo sebo do yi u do ye de leje si hu tepo lo sebo do to vile u do aso yin iton e ro wa yo e ya oto vile bo to vile e gbeti yin e ren e ra si ku de kondo meje aso le wa we yi ri a ja ku su su do ko si ye fa me zombo e ko ko la do meje to vile ho e de ru na do en bo e wa moro meje e wa je ko na je e rena do meji mini tepo lo sewa ma do apa ko e konkla mediateur de la republique eneyo e tepo lo so kantaton o si e so ko do ra pa mo ko ton ko yo me ra ho ina o mo je me enele lo ka do meji no na si hu tepo lo yon bo nu ko yo na tin go bo yi me yi me le lo yin o aso wa toro bi de to be ra li de ali de nu ko to opan yo e si hu mo pe to e li hu nu ko ra pa mo ko ton ko e lo na si hu aso na yo so nu to aro mo ti yo me ra ho Wilfred Leandro ngbo ji en o to gbiro ache pa toyo ina mo jeme ineo ikana mo jeme mo ko tombo mi kasi Zakari Alibono mina senu yema imelo intoro mitole
0: mina ko sin apa ko ina le bodo ji en kan ho ito e no pe nu kun to azo pe pevi pevi le e do ba mele ipo to le ina si ku level wa nu gbon lo ba zo na mo na si ku inu lo bo na kan je ko to nu yen na mi da so si ale nu pan le bi si si o e de sublo sadidi lo bo blo kwa zi zewe meyando, boye koko afodo o nanten dako, e yin shede yi se dolo bo do klo tigbe ton fiye ero mo jangin jangin de le ton tede we, o fine e nan chinon, ka yi ton, e kan kon ito, ka yi ton we meyando, e kan kon ito, ka yi ton yo, e so o nukun ton, lobo do kpon nou le pisi se na, len len wado yin kbola jele, e de sou nou na kpon, do toko di do sin a le nou an, nou e ache kpa ado si si da ye do e kunpla azona mo esin apa ko yo itno jimina so no ku mi ton to yi o mona hon kan hon ito na jino awa o bako e bon fi enele yo le nu an de gbon ni e mo agde su so no kun ton lobo to mona e le do fu ye gbe do po yo o fi e fi lobo e do no ten da ko e kunpla o fi e no blo avode enele yi o mo do po o fi e non blo nu sado wa nu sado agbaza o temeteme ni le de ipodo o pe no tedo ko wu abi no tedo ko nbe no gbonji eni le yodo karo eni le yo fie e do no mo koton blo die yo e so nu kun ton lobodo ipon nu eni le bisese nado o ku yo gbe tan mi a level ti mi oje ele gosi fine yo ele ai blo odo pe ka o fi en fi lo bo iso o no ten e azo pe e na si ku penu kun azo na mo e lodo anp yo fi iso tun tero fine ele iso nu kun ton lo do mo na lo bo ye me eyin onu konun to do aso pe mo ko ton yo e wa do ko sin ka e do ko si se mo ko ton yi e blo sin a le ho do ko ise en le bi sese gudo e de so o ome ohun do sinkan e do bibana moyo eyin o mimoto tadio o titome eyin o prodige eneyo en le

tun ba wa gbe yo edi bo ze joni toton mi ka ko don mi ti san de do gbe yan to da koro de eben mo ko ton jonu fi o fo tro lo edo bo bon nu bo gudo vi mo ko ton e so ache enele bi ku so joni mo we ede u ka ka ka ka bo to vi to si to kon la de de e ye le o e ti ko ton se ji donu ye me de bu se tanton de ji gbon de do nu wa pon we o we nenu ton me o e mo kono tami o bo no so nu so su do a o nya vi fu ne o e je yo yo le ji de o e je su su ji bu je me ko nji o e je piple gbon file file ji beneto vi sun beneto vi nyun dagbe mo koton e ton do a on le to do to pon la e no yo lodo oyo me bo ko gbon to de di to e in Ghana Togo ya Cote d'Ivoire ya a on ni to de su papa e me eji me mo koton de we ya Abidjan to we ya fi de tewe ka we o e ba jona do koropo mi ton le do bene to mi ton me fi gbe me fi o gbe to si u fele o mi na do mi mame eni ji we e de trala apapwe eni ji we eno gosin apapwe de tele ka we nu konton e rene wen dodo po le do tele yo u fere na gosin no sin apapwe e reon e na gosin sunu e yin asukwe to kwe onoton sin apapwe mondo po u fere e na le gosin konton vive mi ton sin apapwe e po u fere e na le gosin po jije mi me wele asukwa si po ton sin apapwe u fere ene enele e mi fadin wa igudo o nu gbe meton de le tin bo mi no blo be no din dia mi no mo no nu dagbe we bo do se kuyo mi nu gbo nu dagbe lo e kono zon bo gbe to yan kan le no gbon fie ne bo no yanyan wa nu mi to dinu tele mo mi mo nu yanyan ya bo khia do kan ta bo jodo ba yo kon do ne o gbe to me do me bale ren o e na gbon ye kan mo ko ton me bo blo nu e na blo to mu ene we khia yo bo na ze ma fo do gbezan to ma e go si fi ene o mi se kho me we e o nu e lo e so nyu o ma be e so I kon do zun kota lo da gbe e si lo e we ka blo nu ene o ku do o gbe to e do bi ba we we a lo gbe to ada ka ko to ren e na ti anu mo ko ton le bo na ze bo wa na bo nu e nu nyanya bo ton si nu wi wa ene o me yo nu e ma fo gbe so fu gbe me ton don fun le o e hen na bio agban to ima e vo a wi me gbe to e rote bo sun nu ayin a lo yun nu e ayin ba modo meji e jion e mi hen mi na da si a lo mi na da su ma ko modo po bo da o bo gbon jan gbon igbe gbon jaki gan so a lo agbon makeri tu gan igbe o gbon piere tu gan so e na zon ba ziza e ne le po ri po ko pe nu mo koton le o e na don yin lan to bi ogbe zan to ima e na yin o fe nu e koton vive meton koton son je son fon e me ko mi ton le do da yi e gbe din ton e non ton ku wa nu me e non ton u fe wa nu me ai jin we e lo re me de jin we lo ba so to ba nu to le gan jin we lo yi bo si ku tun a lo ije esan lo kon ton si dali e ho me on e ne le bi ma wa ya u ve re no le go si a si apapwe wi me e mi wa pe do a so abo dai a fo yon wode ana wagbon ba su mi ton na vo e me ro ton na vo wi lo ana vo bo mu ko mi bi ton na ichi ni we ko ri lo o vena e kado e ye me bai hon gbe we to doji ton flafo e na zon be na ro nyanya ko ton ni we o ni ko ma chite do ko de wa yo e he na do we sun kan we kakaka bo na wa wa nu e ma inu e ai do gbe zan to e me e do ase sin ta ku na se bi sin ta o e ma pe we de su o wa o e ka re na henu gble nu esin vi pe vi e wa gbele bo ma mo to nu de ayo asisi e o nuku ke so do agban menu me e o me lonu ton koro yiyan ma wa de bo win to do e reon e na blo bo na ze nuku nyan ka mo ma fo mo koton so do gbezan menu vi pe vi e ne wa gbe e ndo e se u fe mo koton do fi mo koton sin gbezan me bo nu do e do susu e bo flafo meji ton meji no ton le e ma ya o gbosir la do fu alo e de su gbe to e ma ya o gbosir la do fu di meda ho o tun ba kola o le do hun o me ti le mi u ve do podo po mi ton le do mi mo we o ali enu enu gosin le o ye gege o su po de ne mi fanu mi ne epo e meda ho o tun ba kola o le do alo kan e ri ka ton 97 25 20 91 alo 95